Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni Zërjyn në Gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditorë.

Mi mërma dëgjuës të ndëruar, jemi kështu dhe me tutje në valet 96.3 MHz në Radio 7 Filter, emisioni zyrë ynë në Gjuhën Shqipe. Sot është hënë radhës sonë, thëmë e qëshorë dhe 5 dhe kjo është emisioni radhës sonë edhe në këto vapë të mëdha që po mbretëranë për momentin në Evropë, por edhe në Zvicër, edhe pse këtu nga njëherë me një freski që bie edhe shi her pas herë. Ju që për në përcëni për mes valve tona tani më të njora edhe për ju, një përshëndetje të veçantë nga stafi ynë duke ju ruar si gjithnjë punë të mbar juve që punoni e mësimet e këndshme atyre që janë në shkolla, kurse shumë gjeneratave të në dy përprim të maturave dhe provimeve të sukseshme të studentve tanë prej nga shumë nga ta janë edhe shqiptar që në një farë mënyre në gëzën fakti se rënia jonë po shkollohet dhe arsimohet në Zvicër me të madhe, e ku i kemi edhe disa nga antarët e shoqërisë kulturare si këtë Dania që një numri tyre edhe po vjojnë studimet, gjithsesi i urojmë sukseset e veçanta për ta. Në studio si gjithë një besoj se jemi mësuar me umezërin ton Tashi Sabite, por për ata që përna dëgjojmë për herë të parë, ju themi se unë jam Shekqeca Kolli, si gjithë një redaktor dhe realizuos i emisionit të rinjë në Gjuhën Shqipe, ku do t'jemi se bashku deri në orën 18. Për sot, kemi para parë një program të larmishëm me informacione nga trojet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe muzika të ndryshme të zgjedhura inkas për dëshira tuja. Kuptohet se nuk do të mungojnë muzikat e larmishme nga shoqëria kulturartistike Dadania në vitin duhur, mi po do të kemi muzikat e ndryshme edhe nga treva tona. Zerë gëherte alë hërën unë hërën për Radio 7 Filter, zi hërën jetës ime nëllë unë sërë sendën zërë ynë in albanishe shprach, realizirët për në albanishe kultur ferajnë dhe danija im vinditur. Majë nami isë Shefqet Zakolli, unë të ikhë të arfë për kryse inën, alë të hërën unë të hërën iber unë sërë sendën për në 7 Filter për në vinditur. Unë sërë sendën vijërt iber Radio 7 Filter prezentirë unter Frequenz 96,3 MHz über Kabelcom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch. Heute haben wir zum Mitteilen verschiedene Aktivitäten des Vereins und Neuigkeiten des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag am 16. Juni 2025 und einen guten Tag und guten Start des Woche. Dhe tani për unë përkohë për i kthehemi programit dhe Gjuhës Sonë Shqipe, ku edhe do të startojmë me ca pika muzikore me të cilat do e hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në prapavi, që tani me zakonisht po e prakojtojmë kove të fundit, më pas të thot do të dëgjojmë këngët e zgjedhura nga redaksia jonë. Të dëgjojmë se bashku dhe me pas i kthehemi prap mikrofonit në studio për të vazhduar emisionin tonë dhe tuajnë.

Shqipëri, Tiranë. Në Shqipëri për momentin janë përgatitjet e fundit të sezonit të verës dhe e gjithë struktura e komunave bregdetare janë në shërbim të turistëve që do të frekuentojnë në bregdetin shqiptar, natyrisht duke përcjell edhe me dhomësat politike të cilat dëshëm apo nuk dëshëm na shtyjnë të cekim disa nga ato si opozita që edhe me tutje nuk arriti të konsolidohet pas disa përçarjeve të mëdha të Partisë Demokratike e prenga Sali Berisha me të kthyer domethënë në politik pas gati 11 viteve në kryet e saj, edhe pse i shpallën non grata nga Amerika, ai u mundua të arrëzojë qeverinë Rama, por që nuk arriti dot dhe në zgjedhjet e majit humbi përsëri dhe Edi Rama e Partisë Socialiste mbeti edhe më fort, edhe pse deri më tani PD-ja nuk i ka njohur rezultatet duke aluduar që janë bërë shkelje dhe janë mbjedhur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patëm rastin të votojnë nga jashtë. Dhe përpasoj e gjithë kësaj, Partia Socialiste do të vijoj edhe mandatin e 4 të qeverisës. Si të që tjetë, situata tje është si gjithni dhe në një farë forme, Shqipëria po avancon në shumë aspekte, sidomos në turizm, në turizmin e saj që ka rritë edhe disa investime kapitale, si ndërtimi i aeroporteve të reja në Vlorë, kjo fundit para disa vite ishte edhe në Kokës, dhe terminale tjera të si të portave në Dorës, Shëngjen, Vlorë e Sarandë. Kosovë, Prishtinë. Kosova si një shtet i breshtë dhe që është në vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatit të parë të rregull nga qeveria Albin Kurtit, nuk ka patur edhe kumëdit sa ndryshime, karshi, premtimeve, sepse gjithë struktura sistemit e shtetit janë po ata të 20 viteve të fundit, dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këto, duhet ndryshime, duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshime gjysore prokuriale, duhet vetingu, qësuarit fare, dhe që ka vështësi nga sistemi i më pashëm, po por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë është me tensione, me një opozitë bllokuese mund të themi dhe përqarëse dhe tete vogël për ta bërë vetë qeverinë, por që po përbën shumë telashe për shumicën e cila bërin fakt shumë telashe, edhe ashtu nuk arriti edhe shumë sukses, bile asë ligje dhe thjeshta nuk mund t'i kalojnë kove të funit sepse nuk i bata numrat. Kur djetë se nga 7-4 votës a kishin në fillim që të mandatet në betën në fond më pak se 65. Pas gati 3 muaj nga zgjedhjet e reja, ajo ende nuk arriti konstituoj kuvendin dhe kam bet e blokuar procesi, sepse po përdorën vakumet të kushtetutës e prisht dhe të pa formuar si duhet, edhe pse pako e ati sajt e ka bu pikrisht në atë form që Kosovën e lenë gjithmonë të blokuar në kushtetushmërinë e saj, sepse ju ka dhenë drejta e dy të tretave të sërbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamendeve dhe ligjeve të rëndësishme në kushtetuse. Kështu që ka shingjarjeve globale që pëndodhin anë këndë botës Kosova, po e ka luksin të blokoj vetën, pavarësisht fajtorin ose arsyen, ata janë përgjegjës për mos konstituime parlamentit. Dhe shpesh vini pyetje edhe i natët partijake ka shingjë socioneve dhe formimin e qeverisë e re, e cila as afër nuk po shifat se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e 9 marsit.
Macedonive, ju shkup. Natyrisht atje kanë një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare, ata rritën të futen në qeveri me një, dhe me një herë ndodhi përqarja, si çdo herë që dinë shqiptarët përqahen krejt në favor të qarqeve të shumicës Macedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicit për bashkinë evropiane, si që ka dhe Shqipëria, prej nga Macedonia është e blokuar nga Bulgaria dhe në fakt ka blokuar dhe Shqipërinë, sepse Beja donë të tifuste në blok të dyja. Andaj, këtu Shqipëria vetëm sa ka humë kohë, derisa tani kohëve të fundit që, dhe më thonë, janë hapër kapitujt për Shqipërinë, pavarësisht Macedonisë veriore. Spekti dhe klima politike në Macedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e re ka mobilizuar ndarësinë e vetë dhe përkohojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin gjaja shkeljet e të drejtave të shqiptarve në organet e institucionet më të larta të këtij vendi. Përderisa ishin ata vetë në qeveri, nuk bënën edhe komenditë sa të arritura. Kosovë lindore Preshev. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aq më keq kur spekti politik është shumë i përqar, domethënë edhe pas zgjedhjeve të fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat domethënë në parlamentin e Serbisë, sidomos të përmes Shaib Kamberit që menzi arriti të fitojë për pak votat domethënë të shqiptarëve që arritën të rrëdhin edhe përmes listave serbe, kështu që pas ankesës ai fitoi edhe mandatin e ri. Po ashtu edhe represalet e pushtetit serb po vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhjeve dhe listave të banorëve, sepse po kontrollohen banesat e shqiptarëve për t'i shikuar se a banojnë aty apo jo dhe më pas për t'i pasivizuar si banorë të rregullt të Kosovës lindore. Kjo formë e pasivizimit është një lloj i gjenocidit dhe shpënguljes masive të popullatës e mos e vlasim me pjesën e Medvezë që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptar në atë komun, për nga tregon fakti se Kosova lindore pas brazet dhe nga vetë shqiptarë, por edhe nga represalje pushtetit serb dhe format e vetat e shtypjes e dhunës psikike për pak banorë që kanë bet atje. Mali Zi, Podgoricë. Edhe në Mali të Zi, situata nuk është kushedi sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tje i kanë pak më ndryshe raportet edhe për befasi nga shumë vitesh për momentin, kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri pro-serbe, ata pëlluin rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës e Ulqinit, që qeveria deshtit japë një rabi resurset e qytetit në shvezim për natën 9 vite, kështu që falë populatës, protestave dhe antarëve shqiptarë dhe gjeveris u stopua njëherë për njëherë. Si do që tjetë edhe Malizi, po ashtu po përgatitet për sezonin e verës dhe pushimi verore në detin Adriatik, pre nga prezin si vjetë mjaftores nga Kosova, Macedonia, e vendet tjera fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi Lumin Buna, që i bashkon komunë e Ulqinit me atë Velipoës për 1 km më së paku, në krasë me atë që ekziston sot në lidhje prej 7-5 km rreth rrotull, prej nga kjo urë ju ka munguar me vite popull shqiptar deri më tani, ajo ka mbet vetëm ëndër e shqiptarve dhe premtim i kotë në kohën e një kryeministi shqiptar që nuk e realizoi këtë premtim. Këto pra ishin lajmet dhe editimet e emisionit ton redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë, me shpresën në të ardhmen do të vlasim edhe për sukseset e të arriturat e trojeve tona në përgjithësi.

Dhe tani bisoj se është radha e ca pikave muzikore për të vazhduar me tej me programin ton dhe tuajn. Të dëgjojmë pra pikat e përzgjedhura dhe i kthehemi mikrofonit në studion ton.

0: Dhe gjusë të ndëruar marë për baza këti videte tona në të dërit tashme dhe me një agent të njëshur të termineve dhe prezentimeve që patëm në festat e qytetit dhe shtëpive të plegje, por dhe dasmave dhe që kanë vërshuar me të madhe, dhe më thonë të rezervojnë dhe të rasojnë, duke të rasuar dhe më thonë dhe traditën me përgatitit tona për mes shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valtarë. Kështu ishte edhe në tri festivalet në vindit tur që u mbajte në maj, ku ne u paraqetëm me grupet e ndryshme dhe me valle e tradita që popullata e përzierë bëri që shoqëria kulturore arsike Dadania t'i bashkoj të gjitha në një valle të përbashkët, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Festa e shkollave, sidomos ajo e Ausserdorfe që do të mbahet me 20 qershor, e ku do të paraqitet grupi i mesëmjantarëve të kësaj qendre kulturore, mandej, domethënë paraqitja me 5 korrek në Amersfield të shtëpia Blegjeve, prej nga do të paraqitet grupi i të rritërve të shoqërisë kulturore sikë Dadania nga vendituri si gjithnjë. Mandej edhe dasmat që nuk kanë të ndalen, por që po na japin një impuls për mbijetesë, duke ju ndëruar edhe njëherë dhe shumë herë ekipës e dasmave në kuadrat e shoqërisë dhe natyrisht me valtarët, por edhe me veteranët e orkestrës, me Sule të Panasi, me Mesir Magjaj, të Fik Shavda dhe Valdet Tahiri, që nuk i ndalen traditës me Sule të Pana për ta hjeshu edhe me valtarët dhe rritet e ndryshme të dasmave tona ndërshekuj. Natyrisht se post-aktivitetet tona kryesia, jonë mori pjesë edhe në disa festa dhe promovime e prezentime teatrale, si që ishte 30 vjetori ansamblit Vatra në Bilahe që umbajt të shtunën, mandej komedia e teatrit Aktrimi që umbajt po ashtu të dilën në vinditur, dhe para dy javësh ku umbajt edhe promovimi i dy vëllime të librave të doktor Dashnim Hebibit për gruan frimzuse në Mërgat, e cila umbajt po ashtu në vinditur. Natyrisht se si qështi kulturër, po kemi edhe ftesat e shumë ta në festivale si në toze vuthaj malit e si, për çka i fenderojmë për ftesën mandej edhe në Itali, në Kosovë, në Shqipëri, por që edhe nga mediat televizive kuptohet, por ne si diaspor kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkollat, puna dhe lërgësia e besa edhe kushtet financiare që nuk në mbëllojnë, sepse ne nuk kryojmë të arna tjera për posa në tarsis dhe disa dasme që kemi si burim të burimet e vogla të vetmet për eksistencë. Natërisht edhe vizitat dhe bashkëpunimi me shoqërisë si Motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raportet e mira edhe me tutje edhe për kundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri dhe nuk po na jetë shumë edhe hapësirë të marim pjesë në të gjitha paraqitjet që po bëhen në Mërgat. Si rrëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor, në fund të vitit do të festohet edhe festa e flamurit dhe pavarësisë Shqipërisë, e cila është me 22 nëntor, për të përfunduar vitin kalendarik me një dark dhe me antarë të shoqërisë, mbi sukseset dhe të arriturat e kësaj qendre kulturore. Sipas përgjithjes sonë, sot do të kemi më shumë muzikë të shoqërisë kulturore sikë dhe Danie, sepse edhe ashtu ne po krijojmë e kultivojmë muzikë të me fjellët kombëtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të trejave tona bërimore, me vegla dhe karakter autokton. Andaj ti përcjellim ca nga ato, qoftë edhe disa nga ushtrimet ashtu spontane në prova tona. Pra ti përcjellim përgjithet e redaksisë sonë dhe me pas vazhdojmë me tutje.
1: O, sa bukur, kur e ka Dardania të lindjen?
2: Po pikrisht sot, Mael. Sot ne festojmë 30 vjetorin e saj, po eja bashk t'i bashkan gjitëm i këngës dhe festës.

të gjitha aktivitetet tona në Mërgat, e posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kulturore artistike Dadania në vindin e tur, të cilat do të përcillen çdo herë ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajin, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë, mos harroni të na përcillni javën e 5 qershorit 2025, sepse në korrik do të jemi në pushim, kuptohet, ne të njëjtin kohë si gjithnjë prej orës 17 deri në orën 18 në valët 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në webfaqen tonë ku mund të ridigjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dadania95.ch të rubrika radio, por edhe përmes SoundCloud programit në faqen tonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit, ku mund t'i gjeni thuese të gjitha aktivitetet dhe njoftimet e shoqërisë kulturore Dadania në vendin tur. Deri atëherë më dëgjofshim dhe në emër të ekipit realizues të emisionit Zyri ynë në gjuhën shqipe, ju përshëndesim përzëmësisht, duke i uruar pushimet e këndshme verore që po vrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosur të mbeten në Zvicër, po të mbarë pushime, pse jo edhe këtu në Zvicër, si dhe mësimet e këndshme të gjitha atyre që janë ende në shkollë studime, edhe pse nga 15 korriku fillojnë pushimet edhe në shkollat tuaja thuajse në tërë Zvicrën. Ju dëshiron unë Shefqet Sakolli, redaktor i misioni Zëri Ynë dhe stafi ynë redaksis pranë shoqërisë kulturore artistike Dadania, ku do që janë atyre që udhtojnë, rrugëtim të këndshëm dhe ktheheni të shëndosh ka ato që shkoni. Edhe njëherë edhe shumë herë ju dëshiroj gjithë të mirat. Kalofshit mirë.